Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

u kritiku, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svima koji su ove rane jutarnje časove odlučili provesti uz program Radio Konjica, gdje vas ovoga jutra dočekuju Medin Jusufović i Aida Šabanović. Danas nam je nedjelja, 21. juni 2026. godine, što znači da nam danas stiže ljeto. Ljeto i nedjelja, jedan lijep spoj, nadamo se da ćete danas odmarati i uživati koliko vam to mogućnosti dopuštaju, a za početak svakako poslušajte i kako će vas vrijeme očekivati ukoliko možda planirate neki izlet u prirodu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic. Dobro jutro.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na telasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo rubriku Na današnji dan. Danas 21. juna kalendarski, odnosno astronomski, počinje ljeto na sjevernoj zemljinoj polulopti. Ljeto nastupa danas u 10:21 u trenutku ljetnog suncostaja ili solsticija, kada sunce na svom prividnom godišnjem putu dostiže najvišu tačku na nebu. Ovaj datum ima poseban značaj jer je riječ o najdužem danu i najkraćoj noći u godini. Stanovnici sjeverne polulopte danas uživaju u najvećem broju sati dnevne svjetlosti, dok će se od sutra dani postepeno početi skraćivati sve do zimskog suncostaja u decembru. Godišnje doba nastaje kao posljedica zemljinog kretanja oko sunca i nagiba zemljine ose za približno 23,5 stepena. Upravo taj nagib omogućava da tokom godine različiti dijelovi naše planete primaju različite količine sunčeve energije, što uzrokuje smjenu proljeća, ljeta, jeseni i zime. Ljeto je za mnoge omiljeno godišnje doba. Povezuje se sa toplim i sunčanim danima, školskim raspustom, godišnjim odmorima, putovanjima i brojnim kulturnim, sportskim i turističkim događajima. U našim krajevima ljeto donosi intenzivnije aktivnosti na otvorenom, druženja uz rijeke i jezera, planinske izlete i večeri provedene na svježem zraku. Zanimljivo je da su još drevne civilizacije pažljivo pratile ljetni suncostaj. Brojni historijski spomenici širom svijeta građeni su tako da obilježavaju upravo ovaj trenutak u godini, što pokazuje koliko je ljudima od davnina bilo važno razumijevanje prirodnih ciklusa i promjena koje donose godišnja doba. Iako meteorolozi ljeto računaju od 1. juna, astronomsko ljeto počinje upravo danas i trajaće do 22. septembra, kada nastupa jesen. Pred nama su mjeseci ispunjeni suncem, toplinom i brojnim događajima. Stoga svim slušaocima Radio Konjica želimo ugodno ljeto, dobro zdravlje i mnogo lijepih trenutaka provedenih sa porodicom i prijateljima. Lijep pozdrav!
0: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

danas su me tvoje riječi ostavile bez daha. Sad mi kažeš mogli smo, sad kad nema više našeg grada, kud ste sretoh?

Jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: sve je bilo rano nuli, smijali se kad bi čuli, idu godine.
1: Smatrali smo da nesretni po ženama.

Smatrali smo dane sretnim, po ženama izuzetnim. Idu godine, bilo ih je kud i kamo, zar nalete tu i tamo. Idu godine.

Upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

krenuo sve u svrhu održavanja manifestacije Green Lake Triathlon 2026. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu naprijed navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.

0: Morning Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Ljubljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

Gradsko vijeće Konjica objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.

Javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
3: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

slatko, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobrodošli u turističku razglednicu Radio Konjica. Želimo vam ugodne minute, a pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Lijepa vijest je da je jučer u našem gradu otvoren bazen Aquamonte, koji će ponuditi osvježenje u vrelim ljetnim danima i obogatiti turističku ponudu našeg grada. Grad Konjic, tačnije Gradsko vijeće Konjic, je na posljednjoj sjednici usvojilo odluku da se preduzeću Monter dodijeli upravljanje bazenom kod gradskog stadiona. Proteklih dana radilo se intenzivno kako bi građani i posjetioci imali ugodan ambijent, a osim bazena na raspolaganju će biti i kafe. Opširnije o radu Aquamonte govorit ćemo u narednim danima, a u nastavku i ostale aktuelnosti. Nesreća na raftingu na Neretvi, koja se dogodila prije nekoliko dana kada je smrtno stradao jedan gost, alarm je da se ovom segmentu turizma na našem području posveti najveća pažnja. Sigurnost gostiju i skipera je prioritet. Naš turistički brend Rafting treba organizovati do najsitnijih detalja kako se ovakve tragedije ne bi ponavljale. Prošle godine stupila je na

snagu odluka o sistemu uspostave kontrole raftinga na rijeci Neretvi, a usvojene su izmjene odluke 25. maja ove godine i o tome ćemo uskoro govoriti u našem programu. Rafting treba unapređivati i nastojati pospješiti kako bi se smanjio rizik od neželjenih posljedica. Ovakve situacije otvaraju mnogo pitanja, ono što trebamo imati na umu je da se ponašamo onako kako to zahtijevaju uslovi u kojima boravimo. U emisiji još emitujemo zvanično otvorena turistička sezona u Neumu. Na Jahorini otvorena ljetna turistička sezona koja u naredna tri mjeseca nudi razne pogodnosti. Održana je prva sjednica turističkog vijeća turističke zajednice općine Jablanica. U Zeničko-Dobojskom kantonu posljednjih godina bilježi se turistička ekspanzija. Ostanite s nama.

Jahori nije u četvrtak otvorena ljetna turistička sezona koja u naredna tri mjeseca nudi razne pogodnosti. Iz Olimpijskog centra Jahorina su naveli da je za ovu ljetnu turističku sezonu za sve građane iz zemalja bivše Jugoslavije pripremljen popust od 50%, kao i porodična karta koja će koštati 75 maraka, gdje će jedan član porodice s djetetom moći koristiti sve sadržaje i imati besplatan ručak u cijeni karte u Olimp baru. Očekivanja su da će ljetna turistička sezona, koja bi trebalo da traje više od 9 Jugoslavije, pripremljen popust od 50%, kao i porodična karta koja će koštati 75 maraka, gdje će jedan član porodice s djetetom moći koristiti sve sadržaje i imati besplatan ručak u cijeni karte u Olimp baru. Očekivanja su da će ljetna turistička sezona, koja bi trebalo da traje više od 90...

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Danas ćemo putem talasa Radio Konjica otići malo na more, na naše more u Neum, gdje nas čeka direktor turističke zajednice Neum, gospodin Nikola Prkačin, kojeg pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u naš program.
2: Pozdravljam ekipu u studiju i sve slušatelje Radio Konjica.
1: Kakvo je u Neumu vrijeme ovih dana?
2: A ovih dana je vrijeme pravo ljetno. Temperatura zraka je visoka, more je toplo, Neum pun ljudi, tako da je sezona već, može se reći, u veliko počela.
1: Vi ste izvanično otvorili turističku sezonu prošle sedmice, je li tako, kako je to sve izgledalo?
2: Tako je, prošli petak i subotu smo imali službeno otvorenje ljetne turističke sezone. U petak smo imali jednu manifestaciju na našem novouređenom šetalištu, gdje su naši hotelijeri, ugostitelji i partneri pripremili degustaciju naših domaćih

0: autohtonih jela i pića, jeli, specifični za naš kraj, a u subotu smo na centralnoj gradskoj plaži, plaži hotela Stella, imali veliki besplatni koncert jedne naše tu regionalne, možemo reći, glazbene zvijezde. Bilo je par tisuća ljudi, atmosfera je bila stvarno dobra.
1: Može li se nešto slično očekivati i u narednom periodu?
0: Naravno, turistička zajednica općine Neum i općina Neum zajedno sa partnerima, organizatorima raznih manifestacija su pripremili stvarno bogat program događanja, sve tamo do početka 9. mjeseca, tako da imamo 20 raznih događaja, što glazbenih, što sportskih, što kulturnih. Evo već sada, idući vikend 28. imamo smotru folklora Ivanski Kresovi u Hutovu, pa onda iza toga defile neonskih mazuretkinja, par koncerata, imamo memorialni vaterpolo turnir Ivica Bačić i tako imamo za svakog po nešto cijelu ljetnu sezonu i moram napomenut da je ulazak na sve manifestacije besplatan.
1: Da turisti zaista mogu uživati tokom dana, odmarati, kupati se, a navečer prisustvovati tim događajima.
0: Pa imamo sigurno 20 događaja do kraja tamo, znači kroz 6. 7. i 8. mjesec. Završavamo 5. i 9. sa 17. tradicionalnom smotrom klapa, a kažem, umeđu vremenu će biti i kazališni predstava, i nogometni turnira, vaterpolo turnira, bit će nekoliko koncerata, bit će smotri folklora, umjetnička kolonija, izbor najbolje fotografije, stvarno bogat sadržajan program, evo, svak može pronaći nešto za sebe uz standardnu ponudu naših hotelijera, ugostitelja i to, jeli, to je svake godine sve bogatije.
1: Kada govorimo o tom segmentu, o smještajnim kapacitetima, jeste li zadovoljni, koliko Neum ima kreveta za turiste?
0: Pa zadovoljni smo, Neum ima dovoljan, rekao to tako, dovoljan broj smještajnih kapaciteta. Tu su bitno razlikuju službeni podaci od stvarnog stanja ili na terenu, ali turistička zajednica zajedno sa nadležnim službama radi na ajmo reći, što preciznijem evidentiranju smještajnih kapaciteta. Mislimo da u Neumu ima za sad dovoljan broj smještaja, da nema potrebe za daljnjim proširenjem kapaciteta, svi mogu pronaći svoje mjesto, a naravno 7. i 8. mjesecu standardno popunjeni kad završi školska godina, tako da evo oni koji nisu na vrijeme uspjeli rezervirati smještaj, morat će se nekako snaći kad dođe vrijeme. Jel?
1: Da, koliko je to otprilike kreveta?
0: Pa po nekim neslužbenim podacima imamo oko 15.000 kreveta u Neumu.
1: Da, zaista, poprilično toga za jedan Neum i vidimo koliko se Neum izgrađuje i koliko je sve više kompleksa koji nude smještaj turistima i stranim i domaćim turistima. Ko vrši prevagu u Neumu, kojih turista je više?
0: Pa to vam jako ovisi o kojem dijelu godine, to je s kojem dijelu sezone se radi. Znači ovo je predsezoni, to je recimo tamo sredine 4. mjeseca pa do početka 7. mjeseca većinu gostiju u Neumu čine strani gosti koji borave uglavnom 99% u hotelskom smještaju. To su grupe iz zapadne Evrope, grupe sa dalekog istoka, a u ovoj ljetnoj turističkoj sezoni po završetku školske godine prevladavaju gosti iz Bosne i Hercegovine, pogotovo u privatnom smještaju, ali kad gledamo ukupan broj gostiju na razini godine, ipak je blaga prevaga na strani stranih gostiju.
1: Mnogo toga dakle nudi Neum i u okolini Neuma ima zanimljivih sadržaja, zanimljivih mjesta, može se napraviti izlet i na ta mjesta.
0: Tako je, naravno, Neum je baš ono smješten, ajmo reći, strateški povoljno za obilazak atraktivnih turističkih destinacija u okruženju, što u Bosni i Hercegovini, što u Republici Hrvatskoj, pa tako evo. U Bosni i Hercegovini, ali svi znamo, blizu je, za ove goste koji dolaze izdalje, jeli, blizu je Mostar, blizu je Stolac, nekropola Stećaka, Radimlja, blizu je Špilja Vjetrenica koja je od prije par godina pod zastavom UNESCO-a, a naravno tu su ove nezaobilazne turističke destinacije u Republici Hrvatskoj, to je prvenstveno Ston, znači druge najveće zidine obrambene na svijetu, pa onda imamo jeli, Dubrovnik, Korčulu, cijeli Orebić. Imamo stvarno dosta toga za ponuditi u okolini Neuma, jeli, u samoj blizini.
1: A u samom gradu, gospodine Nikola, u odnosu na proteklu godinu, da li je došlo do korigovanja cijena?

0: povećanja cijena, kada je riječ o smještaju, kada je riječ o ugostiteljskoj ponudi?
1: Pa cijene su rasle minimalno, znači s obzirom na inflaciju, ali cijene su rasle minimalno koliko je to bilo nužno. Znači to je od nekih procjena 5 do 10% maksimalno, ali Neum je i dalje najbolja destinacija što se tiče omjera uloženo dobiveno, jeli, od svih destinacija u okolini, a što govore i brojke, kad vidimo koliko ljudi posjećuje iz Neum iz godine u godinu, kad vidimo da se taj broj povećava, znači da radimo dobar posao i da ljudi prepoznaju to što mi nudimo i smatraju da to toliko vrijedi. Jeli.
0: Hvala vam za ove informacije, želimo vam uspješnu ovogodišnju turističku sezonu.
1: Hvala vama na pozivu emisiju, evo mi isto želimo i gradu Konjicu uspješnu turističku sezonu sa sadržajima koje vi nudite. Hvala i sretno.
0: Hvala našem sagovorniku, bio je to Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice općine Neum.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U Zeničko-Dobojskom kantonu posljednjih godina bilježi se turistička ekspanzija, a nadležni najavljuju odlučniju borbu protiv sive ekonomije i sistemsko uređenje ove oblasti. Osnivanjem turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona očekuje se i stvaranje održivije turističke ponude na području kantona. Brojne turističke potencijale općina Vareš nastoji pozicionirati na turističkoj mapi. Iskorak je željeznička turistička linija Sarajevo-Vareš, koja se organizuje drugu godinu za redom. Tu ne planiraju stati, pa se razmišlja o uvođenju novih linija kako bi zadržali turiste minimalno 24 ili 48 sati od Maglaja do Vareša. Ideja je da to bude ruta kojom će turisti putovati, noćiti i nastaviti obilazak drugih destinacija, naveli su iz općine Vareš. Turiste privlače i brojni sadržaj u Zavidovićima, što potvrđuje i povećan broj noćenja u prošloj godini uprkos nedovoljnim smještajima. Kapacitetima. Kako bi iskoristili priliku, razmišljaju da 112 hektara zemljišta ponude budućim investitorima, ali preduslov je izrada regulacionog plana Kamenica. Predviđena je izgradnja 3 hotelska kompleksa, bazena, kupališta, bungalova i vikendica. Iz grada Zavidovići navode da je cijeli prostor namijenjen razvoju budućeg turizma na području Zavidovića. Po broju registrovanih noćenja prednjači Olovo središte banjsko-rekreativnog turizma. Tradicionalno slijedi grad Visoko, a odnedavno i grad Zenica, u kojoj se evidentira povećan broj turističkih dolazaka i noćenja. Zenica sa svojom infrastrukturom polako ulazi među vodeće gradove kada je riječ o dolascima i boravku turista na području Zeničko-Dobojskog kantona, naveli su iz kantonalne turističke zajednice. Nedostatak adekvatnih smještajnih kapaciteta otvorio je mogućnost i sive ekonomije, a inspekcija je pojačala kontrolu u Visokom. Prilikom kontrole utvrđuje se ispunjavaju li osobe propisane uslove za pružanje usluga smještaja. Ukoliko ne ispunjavaju, poduzimaju se upravne i druge represivne mjere, uključujući izdavanje prekršajnih naloga, pojasnili su iz sektora za inspekcijske poslove Zeničko-Dobojskog kantona. U toku je izrada jedinstvenog registra smještajnih kapaciteta, koji bi trebalo da unaprijedi nadzor u ovoj oblasti. Najavljeno povećanje boravišne takse sa 2 na 3 marke jedan je od pokazatelja da se turizam u Zeničko-Dobojskom kantonu nastoji dodatno urediti i razvijati. Tome u prilog govore i statistike o povećanom broju dolazaka i noćenja, ali sve izraženija nastojanja lokalnih zajednica da svoje potencijale pretvore u prepoznatljivu turističku priču, navodi federalna televizija.

0: Morning Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Eki poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036-725-833. Eki.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Šefe, slabo ovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
2: Marketing Radio Konjica.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konji.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobrodošli u turističku razglednicu Radio Konjica. Želimo vam ugodne minute, a pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Lijepa vijest je da je jučer u našem gradu otvoren bazen Aquamonte, koji će ponuditi osvježenje u vrelim ljetnim danima i obogatiti turističku ponudu našeg grada. Grad Konjic, tačnije Gradsko vijeće Konjic, je na posljednjoj sjednici usvojilo odluku da se preduzeću Monter dodijeli upravljanje bazenom kod gradskog stadiona. Proteklih dana radilo se intenzivno kako bi građani, posjetioci imali ugodan ambijent, a osim bazena na raspolaganju će biti i kafe. Opširnije o radu Aquamontea govorit ćemo u narednim danima, a u nastavku i ostale aktuelnosti. Nesreća na raftingu na Neretvi, koja se dogodila prije nekoliko dana kada je smrtno stradao jedan gost, alarm je da se ovom segmentu turizma na našem području posveti najveća pažnja. Sigurnost gostiju i skipera je prioritet. Naš turistički brend Rafting treba organizovati do najsitnijih detalja kako se ovakve tragedije ne bi ponavljale. Prošle godine stupila je na snagu odluka o sistemu uspostave kontrole raftinga na rijeci Neretvi, a usvojene su izmjene odluke 25. maja ove godine i o tome ćemo uskoro govoriti u našem programu. Rafting treba unapređivati i nastojati pospješiti kako bi se smanjio rizik od neželjenih posljedica. Ovakve situacije otvaraju mnogo pitanja, ono što trebamo imati na umu je da se ponašamo onako kako to zahtijevaju uslovi u kojima boravimo. U emisiji još emitujemo zvanično otvorena turistička sezona u Neumu. Na Jahorini otvorena ljetna turistička sezona koja u naredna tri mjeseca nudi razne pogodnosti. Održana je prva sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice općine Jablanica. U Zeničko-Dobojskom kantonu posljednjih godina bilježi se turistička ekspanzija. Ostanite s nama.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Na Jahorini je u četvrtak otvorena ljetna turistička sezona koja u naredna tri mjeseca nudi razne pogodnosti. Iz Olimpijskog centra Jahorina su naveli da je za ovu ljetnu turističku sezonu za sve građane iz zemalja bivše Jugoslavije pripremljen popust od 50%, kao i porodična karta koja će koštati 75 maraka, gdje će jedan član porodice s djetetom moći koristiti sve sadržaje i imati besplatan ručak u cijeni karte u Olimp baru. Očekivanja su da će ljetna turistička sezona, koja bi trebalo da traje više od 90 dana, biti uspješna kao i prethodna zimska sezona na Jahorini. Turistička organizacija Istočno Sarajevo, Olimpijski centar, Udruženje hotelijera te općine Pale i Trnovo planiraju da rade zajedno na promociji Jahorine. Raspisana je javna nabavka za izgradnju Via Ferrate na Jahorini na području općine Trnovo i očekivanja su da će do kraja ljetne sezone biti završena, čime će olimpijska ljepotica dobiti još jedan ljetni turistički sadržaj.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Danas ćemo putem talasa Radio Konjica otići malo na more, na naše more u Neum, gdje nas čeka direktor turističke zajednice Neum, gospodin Nikola Prkačin, kojeg pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u naš program.
2: Pozdravljam ekipu u studiju i sve slušatelje Radio Konjica.
1: Kako je u Neumu vrijeme ovih dana?
2: A ovih dana je vrijeme pravo ljetno. Temperatura zraka je visoka, more je toplo, Neum pun ljudi, tako da je sezona već, može se reći, u veliko potreba.
1: Vi ste izvanično otvorili turističku sezonu prošle sedmice, je li tako, kako je to sve izgledalo?
2: Tako je, prošli petak i sobotu smo imali službeno otvorenje ljetne turističke sezone. U petak smo imali jednu manifestaciju na našem novouređenom šetalištu, gdje su naši hotelijeri, ugostitelji i partneri pripremili degustaciju naših domaćih autohtonih jela i pića, jeli specifični za naš kraj, a u subotu smo na centralnoj gradskoj plaži, plaži hotela Stella, imali veliki besplatni koncert jedne naše tu regionalne, možemo reći, glazbene zvijezde. Bilo je par tisuća ljudi, atmosfera je bila stvarno dobra.
1: Može li se nešto slično očekivati i u narednom periodu?
2: Naravno, turistička zajednica općine Neum i općina Neum zajedno sa partnerima, organizatorima raznih manifestacija su pripremili stvarno bogat program događanja, sve tamo do početka 9. mjeseca, tako da imamo 20 raznih događaja, što glazbenih, što sportskih, što kulturnih. Evo već sada idući vikend 28. imamo smotru folklora Ivanski Kresovi u Hutovu, pa onda iza toga defile neonskih mazuretkinja, par koncerata, imamo memorialni vaterpolo turnir Ivica Batu.

0: reći, tako imamo za svakog po nešto cijelu ljetnu sezonu i moram napomenuti da je ulazak na sve manifestacije besplatan.
1: Da turisti zaista mogu uživati tokom dana, odmarati, kupati se, a navečer prisustvovati tim događajima.
0: Pa imamo sigurno 20-ak događaja do kraja tamo, znači kroz 6. 7. i 8. mjesec završavamo 5. i 9. sa 17. tradicionalnom smotrom klapa, a kažem, umeđu vremenu će biti i kazališni predstava, i nogometni turnira, vaterpolo turnira, bit će nekoliko koncerata, bit će smotri folklora, umjetnička kolonija, izbor najbolje fotografije, stvarno bogat sadržajan program, evo, svak može pronaći nešto za sebe, uz standardnu ponudu naših hotelijera, ugostitelja i to, jeli, to je svake godine sve bogatije.
1: Kada govorimo o tom segmentu, o smještajnim kapacitetima, jeste li zadovoljni, koliko Neum ima kreveta za turiste?
0: Pa zadovoljni smo, Neum ima dovoljan, rekao to tako, dovoljan broj smještajnih kapaciteta. Tu se bitno razlikuju službeni podaci od stvarnog stanja ili na terenu, ali turistička zajednica zajedno sa nadležnim službama radi na ajmo reći što preciznijem evidentiranju smještajnih kapaciteta. Mislimo da u Neumu ima za sad dovoljan broj smjesta, da nema potrebe za daljnjim proširenjem kapaciteta, svi mogu pronaći svoje mjesto, a naravno 7. i 8. mjesecu standardno popunjeni kad završi školska godina, tako da evo oni koji nisu na vrijeme uspjeli rezervirati smještaj, morat će se nekako snaći kad dođe vrijeme. Jel?
1: Da, koliko je to otprilike kreveta?
0: Pa po nekim neslužbenim podacima imamo oko 15.000 kreveta u Neumu.
1: Da, zaista, poprilično toga za jedan Neum, i vidimo koliko se Neum izgrađuje i koliko je sve više kompleksa koji nude smještaj turistima i stranim i domaćim turistima. Ko vrši prevagu u Neumu, kojih turista je više?
0: Pa to vam jako ovisi o kojem dijelu godine, to jest kojem dijelu sezone se radi. Znači ovo je predsezoni, to je recimo tamo sredine 4. mjeseca pa do početka 7. mjeseca većinu gostiju u Neumu čine strani gosti koji borave uglavnom 99% u hotelskom smještaju, to su grupe iz zapadne Europe, grupe sa dalekog istoka, a u ovoj ljetnoj turističkoj sezoni po završetku školske godine prevladavaju gosti iz Bosne i Hercegovine, pogotovo u privatnom smještaju, ali kad gledamo ukupan broj gostiju na razini godine, ipak je blaga prevaga na strani stranih gostiju.
1: Mnogo toga dakle nudi Neum, i u okolini Neuma ima zanimljivih sadržaja, zanimljivih mjesta, može se napraviti izlet i na ta mjesta.
0: Tako je, naravno, Neum je baš ono smješten, ajmo reći, strateški povoljno za obilazak atraktivnih turističkih destinacija u okruženju, što u Bosni i Hercegovini, što u Republici Hrvatskoj. Pa tako, evo, u Bosni i Hercegovini, ali svi znamo, blizu je, za ove goste koji dolaze izdalje, jeli, blizu je Mostar, blizu je Stolac, nekropola Stećaka, Radimlja, blizu je Špilja Vjetrenica, koja je od prije par godina pod zastavom UNESCO, a naravno tu su ove nezaobilazne turističke destinacije u Republici Hrvatskoj, to je prvenstveno Ston, znači druge najveće zidine obrambene na svijetu, pa onda imamo jeli Dubrovnik, Korčulu, cijeli Orebić, imamo stvarno dosta toga za ponuditi u okolini Neuma, jeli u samoj blizini.
1: A u samom gradu, gospodine Nikola, u odnosu na proteklu godinu, da li je došlo do korigovanja cijena, povećanja cijena kada je riječ o smještaju, kada je riječ o ugostiteljskoj ponudi?
0: Pa cijene su rasle minimalno, znači s obzirom na inflaciju, jeli cijene su rasle minimalno koliko je to bilo nužno. Znači to je od nekih procjena 5 do 10% maksimalno, ali Neum je i dalje najbolja destinacija što se tiče omjera uloženo dobiveno, jeli, od svih destinacija u okolini, a što govore i brojke, kad vidimo koliko ljudi posjećuje iz Neum iz godine u godinu, kad vidimo da se taj broj povećava, znači da radimo dobar posao i da ljudi prepoznaju to što mi nudimo i smatraju da to toliko vrijedi. Jeli.
1: Hvala vam za ove informacije, želimo vam uspješnu ovogodišnju turističku sezonu.
0: Hvala vama na pozivu emisiju. Evo, mi isto želimo i gradu Konjicu uspješnu turističku sezonu sa sadržajima koje vi nudite. Hvala i sretno.
1: Hvala našem sagovorniku. Bio je to Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice općine Neum.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U ponedjeljak 15. juna održana je prva sjednica turističkog vijeća turističke zajednice općine Jablanica. Na sjednici su razmatrani i usvojeni poslovnik o radu turističkog vijeća te odluka o imenovanju potpredsjednika turističkog vijeća. Članovi vijeća razmatrali su i prijedloge odluka koje se odnose na raspisivanje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora turističkog ureda, kriterije i postupak izbora kandidata kao i tekst javnog konkursa. Također donesena je i odluka o imenovanju predstavnika turističkog vijeća za učešće u radu stručno-savjetodavne grupe za izradu strategije razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2026-2034. godina. Održavanjem prve sjednice stvoreni su preduslovi za početak rada turističkog vijeća i realizaciju aktivnosti usmjerenih na unapređenje turističkog razvoja i promocije općine Jablanica.

Starom vlaškom daleko su sklonim daškom i za uglom hitro zamaknem da pred nosom strašnog bara kao senka Petra Pana kapu namaknem.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U Zeničko-Dobojskom kantonu posljednjih godina bilježi se turistička ekspanzija, a nadležni najavljuju odlučniju borbu protiv sive ekonomije i sistemsko uređenje ove oblasti. Osnivanjem turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona očekuje se i stvaranje održivije turističke ponude na području kantona. Brojne turističke potencijale općina Vareš nastoji pozicionirati na turističkoj mapi. Iskorak je željeznička turistička linija Sarajevo-Vareš, koja se organizuje drugu godinu za redom. Tu ne planiraju stati, pa se razmišlja o uvođenju novih linija kako bi zadržali turiste minimalno 24 ili 48 sati od Maglaja do Vareša. Ideja je da to bude ruta kojom će turisti putovati, noćiti i nastaviti obilazak drugih destinacija, naveli su iz općine Vareš. Turiste privlače i brojni sadržaji u Zavidovićima, što potvrđuje i povećan broj noćenja u prošloj godini, uprkos

ko s nedovoljnim smještajnim kapacitetima. Kako bi iskoristili priliku, razmišljaju da 112 hektara zemljišta ponude budućim investitorima, ali preduslov je izrada regulacionog plana Kamenica. Predviđena je izgradnja 3 hotelska kompleksa, bazena, kupališta, bungalova i vikendica. Iz grada Zavidovići navode da je cijeli prostor namijenjen razvoju budućeg turizma na području Zavidovića. Po broju registrovanih noćenja prednjači Olovo Središ banjsko-rekreativnog turizma. Tradicionalno slijedi grad Visoko, a odnedavno i grad Zenica, u kojoj se evidentira povećan broj turističkih dolazaka i noćenja. Zenica sa svojom infrastrukturom polako ulazi među vodeće gradove kada je riječ o dolascima i boravku turista na području Zeničko-Dobojskog kantona, naveli su iz kantonalne turističke zajednice. Nedostatak adekvatnih smještajnih kapaciteta otvorio je mogućnost i sive ekonomije, a inspekcija je pojačala kontrole u Visokom. Prilikom kontrole utvrđuje se ispunjavaju li osobe propisane uslove za pružanje usluga smještaja. Ukoliko ne ispunjavaju, poduzimaju se upravne i druge represivne mjere, uključujući izdavanje prekršajnih naloga, pojasnili su iz sektora za inspekcijske poslove Zeničko-Dobojskog kantona. U toku je izrada jedinstvenog registra smještajnih kapaciteta, koji bi trebalo da unaprijedi nadzor u ovoj oblasti. Najavljeno povećanje boravišne takse sa 2 na 3 marke jedan je od pokazatelja da se turizam u Zeničko-Dobojskom kantonu nastoji dodatno urediti i razvijati. Tome u prilog govore i statistike o povećanom broju dolazaka i noćenja, ali sve izraženija nastojanja lokalnih zajednica da svoje potencijale pretvore u prepoznatljivu turističku priču, navodi federalna televizija.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

spomena. Razbojle sve kose postane, nekad moćne.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Gradsko vijeće Konjic objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.

otišli, podjeli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

Let me tell you.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061 430544. Vaš Radio Konjic.